0: ាសាស្ត្រនិងវិទ្យុទរទស្សន៍អង្គការខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទរទស្សន៍អង្គការខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការនាពេលនេះរួមមានមេបញ្ជាការកងតបការពារព្រំដែនអញ្ជើញមកសួរសោកតក់និងពិនិត្យប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៅតំបន់ពិសេសភូកាក់និងធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គការគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យនៃគណៈណែនាំលេខ35មជ្ឈិមធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គការជ្រួតជ្រាបសបផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនីតិកាលទី14កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តអង្គការសាយភាយគុណភាពឃោសនាពីពិធីប្រឡងគ្រូឧទ្ទេសពូកែឆ្នាំ2026បាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិច្ចពឺស្ដា

0: ប្រធានគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យបានកត់សម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ញាញសម្រេចបានជាពិសេសគឺស្មារតីម្ចាស់ការនិងការឆ្នៃប្រឌិតបន្តពីដំណាក់កាលរួមបញ្ចូលក្បាលម៉ាស៊ីននិងក្នុងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការកោសនាផ្សព្វផ្សាយ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានស្នើគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបន្តច្បាប់ជាប់តាមការតម្រង់ទិសរបស់មជ្ឈិមបង្កើនការដឹកនាំដោយផ្ទាល់និងជាប្រចាំរបស់គណៈកម្មាធិការបកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចំពោះការងារការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយភារកិច្ចនយោបាយរបស់ស្ថាប័ននិងអង្គភាពនីមួយៗព្រមជាមួយនោះសង្កត់ធ្ងន់តម្រូវការក្នុងការម្ចាស់ការក្តាប់ស្ថានភាពតាំងពីដំបូង ពីចម្ងាយមិនទុកឲ្យកើតឡើងរឿងចៃដន្យឡើយត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពសម្បូរបែបរូបភាពនិងលើកកម្ពស់គុណភាពខ្លឹមសារឃោសនាពង្រឹងល្អតួនាទីរបស់កម្លាំងស្នូលនិងបណ្ដាញសហការីមតសាធារណៈសង្គមភារកិច្ចសំខាន់ចំពោះមុខគឺត្រូវផ្ដោតលើការរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងសវត្ថិភាពព័ត៌មានដើម្បីបម្រើសន្តិសុខកម្ពុជាបច្ឆ្នាំ2027
1: ថ្មីថ្មីនេះក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលរបស់គណៈណែនាំលេខ35មិចឈឹមដឹកនាំដោយសមមិត្តងោដុងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមិចឈឹមបាក់អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមិចឈឹមបានមានពេលធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្តអាយ៉ងពេលធ្វើការគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលលទ្ធផលអនុវត្តសក្តិសម្រេចចិត្តលេខ86របស់ការិយាល័យនយោបាយស្ដីពីការបន្តអនុវត្តសក្តិសម្រេចចិត្តលេខ35របស់ការិយាល័យនយោបាយ នីតិការទី12ស្ដីពីបង្កើនការពីខឿនគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកតស៊ូប្រឆាំងបដាទស្សនៈខុសឆ្គងអមិត្តក្នុងសភាពការថ្មីទទួលនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមការងារមានសមមិត្តងឿងថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការបកខាតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខាតប្រធានគណៈណែនាំលេខ38ខាតព្រមទាំងបដាសមមិត្តប្រចាំការបកខាតអង្យ៉ាងបដាសមមិត្តសមាជិកគណៈណែនាំនិងផ្នែកសេនាធិការចំនួនការរបស់គណៈណែនាំលេខ35ខាតអង្យ៉ាង រាយការណ៍ក្នុងពេលធ្វើការបានឲ្យឃើញថាអាងយ៉ាងគឺជាខេត្តមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់នៅតំបន់នេរដីទឹះដែលមានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដីគោកជិត148គីឡូម៉ែត្រជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកខេត្តអាងយ៉ាងបានដឹកនាំណែនាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរក្សាស្ថិរភាពសភាពការចិត្តសាស្ត្រអារម្មណ៍ក្នុងកម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជន សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តបន្តកំណើនល្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនបានលើកកម្ពស់សន្តិសុខការពារប្រទេសបានរក្សាយ៉ាងរឹងមាំក្រោយរយៈពេលអនុវត្តសក្តិសម្រេចលេខ89ការងារការពារខឿនសតិអារម្មណ៍បកជននៅខេត្តអាយ៉ងសម្រេចបានលទ្ធផលលេចធ្លោជាច្រើនពង្រីកសហការសីសង្វាក់គ្នារវាងកសាងនិងប្រឆាំងខេត្តបានសកម្មបរិវត្តកម្មឌីជីថលកសាងប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលើអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គម ប្រព័ន្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ដោះស្រាយព័ត៌មានខ្លាញ់ខ្លាយជំហានដំបូងសម្រាប់បានលទ្ធផលសំខាន់ៗគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកខាតបានផ្សព្វផ្សាយលេខខន្តកៈលេខ08អំពីការថ្លែងការណ៍និងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសារព័ត៌មានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដាក់ផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចលេខ2235ដើម្បីមានការព្រមព្រំគ្នាក្នុងការឆ្លើយសារព័ត៌មានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលខ្លឹមសារការពារដែលបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីត្រួត ក៏បានតម្រង់ទិសខ្លឹមសារសំខាន់មួយចំនួនដើម្បីគណៈណែនាំលេខ 38ខេត្តអាយ៉ាងប្រមូលផ្ដុំអនុវត្តនាពេលខាងមុខដើម្បីម្ចាស់ការបង្ការទប់ស្កាត់មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះរាល់វិធីសាស្ត្រល្បិចកលរបស់បណ្ដាអនុភាពអមិត្តតំណាងប្រចាំការបកខេត្តអាយ៉ាងសមមិត្តងឿងថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តប្រធានគណៈណែនាំលេខ 38ខេត្តបានទទួលយករាល់មតិណែនាំរបស់ក្រុមការងារដើម្បីធ្វើឲ្យច្ប
0: nơi khát ăn giáng, cầm ca nghĩa rô bác kênh khô sản áp rũm nâng cho lòng nà mạ hà chuẩn bạch chấm. Sa hạ cá nâng kênh khô sản áp rũm nâng cho lòng nà mạ hà chuẩn bạc khát ăn giáng. bán tờ khlam mơ chạy sẵn nào ở tự nhiên chết ưu mình thưởng không ưu mình thưởng, nâng bà bán lưu bằng hồ tất cài lớn cài bè khu mình ăn. Nó ra cần lãnh khlam mơ, cầm ca nghĩa bán bà môn bà đóng về đầm lái sạp hiệp cá bà rất thán ca bà bà rô là ca sạp thiết, nâng ca nghĩa tốp sát cổ mà hoàn trái thoa mà chết rồi bỏ mô là thán. Cầm ca nghĩa có bán chú hình dõi, ẩm bí an ở vật bà chạy cậu vị chía vật tự nhiên xác, khăn ông ca an ở vật sẽ đặt cách sẵn cùng một cách. Vì sao cứ bấm rõ ca phá lớt ca phía thôn thiến nâng lớp cầm bố chi vật hiệp rốt náy rốt bóp để chỉ chuẩn. Trong tam ca khá lo mớ, cầm ca nghĩa ban viê đầm lại cấp bố tôn ở tí rốt bóp bản đa sầm nóng, rốt bóp mô lật hắn. Vì sao cứ bà bón lưu bằng hô tức cài lớn cài bé. Để bán cha tốt chia sầm nóng sầm khán khăn ông ca ra xa bà hộp tức bấm rõ ca phá lớt ca sẽ cắm nâng bà chung chi vật hiệp rốt bóp để chỉ chuẩn nâng đầm bón vô rẹp tuần lấy cửu lòng. Tăng bì ca khá lo mớ chia sẽ đánh. Cầm ca nghĩa có tầm rõ ôi trao chùm rình khá lắng, bệnh đá đầm nò xa rai xóm xóp, nâng lạc khăn mùa thán, rùm chùm nạc áp hi vật trái đập hiệp. Tuần tấm nâng bà sát đập hiệp xe tạc cách nâng bà rạch thán, bệnh đá xâm nông ní, nâu tăng bạc bọt tol đo chi vật hiệp rốt náu rô bọc bà chì chuẩn, rùm chùm nạc đo xa rai bệnh đá ba nhà hái chi vật hiệp sọc xăm xăm cúm, chuồn chiết xa xa ná nâu mùa thán. Cà truốt khá lắm mơ ní, bà nòm mọc là tập hồi dàng chán. Miền ảnh thần này chạy sẵn cấp bố, bàm rõ ca nghĩa xe nào thịt cá tầm rõng tứ khăn nông vị xáy vật chia sát và chơi cậu chia bà rạch thánh, nâng ảnh phí quát chạy đập hiếp robot đậm bón nè rạch dạp bếp khẩn mộng.
1: Lâu lần niên nâng bệnh vật chế tích mịt trầy, kỳ nệ ở chân trái này kỳ nệ cà mạt thị cà rô nạ xe mịt tập phương Việt Nam khát an giáng, bàn riêp chăm sàn địa bát, chuột chriếp, sọp sái, an ở vót xài kỳ xâm ra chất mà hà sàn địa bát lợi tỷ bí, kỳ nệ cà mạt thị cà mịt châm bác, nị tỷ cá tỷ đập bốn, đòn mục dây nhá, nẹ mục nẹ cá sạch má, nâng tầm năng chuồn chuyện phía tách, khăn ông mù là thàn khát. Nâng ông sàn địa bát miên tâm năng chấm nuôn chất dập ống, nâng rút, ban lộ bẩn đất Nguyễn Hữu Thịnh, ảnh hữu bà thiên kỳ nạc khô sản ập rúng, nâng cho là nam hà chân bạc khát an giáng, sắp sai khlâm xa xâm khăn chấm nuôn bốn, nơi xây cả đây xâm ra chất mà hà sàn địa bát lợi tỷ bí, kỳ nạc cơ mạc thịt ca mì châm bác, nị tỷ ca tỷ đập buồn. Khlâm xa tiếng ní, ban chùi ai nẹ múc nẹ cá sạch ná, nâng tầm năng chuẩn trịt phía tách, dọ đăng canh tài chứ bác, ám bí khlâm xa sổ này sẽ kết đại xâm ra chất, tăng bí nước bần to bóng riêng tù nửa tí, nâng cá tư tùa khổ trữ, rồi bọc luôn, khăn ông cá cho là ná, khổ sná, bốt thị bò rì sát, nâng bí chìa bà ruột chuẩn trịt phía tách, cho rùm giang xạ cắm, khăn ông cá ảnh nợ vót tam cô cá rồi bọc bác, cô lì dô bái nâng chứ bác rồi bọc ruột. Tam rì dạng nút, rùm chùm nách bằng cát ca ai cập hiếp khăn ông cá dô đấng, nâng xạ cắm hợp hiếp, bùng rứng tùm lục chất, khăn ông chùm nào bánh nhập vốn, nẹ miên bà chìa bài dập hiếp, khăn ông chùn chịt phía tách, nẹ múc nẹ cá, sạch ná, đầm bái nôm xạ cà đây xâm ra chất cho tật khăn ông chì vập hiếp rùm nợ. Chờ mối nâng cao tư thuộc khổ trở, nâng ách thịt bó rực bọc luôn, nâng khăn ông xã cống, bần đá tầm náng nâng khai chế xuyên trầm lọc đòi xâm khánh khăn ông ca khổ sná, cho là ná bóng bốn bốt thịt bò rì sát, nâng chân rùm chịt phía tách dấu, nâng ạ nâng vót bàn lõ, nâng cổ ca rực bọc bác, cổ lì dỗ bái, nâng chế bạc rực bọc ruột, bồm tèn chô rùm giang xã cắm, khăn ông cho là ná bà lòng bà năng sài hạ chết, cho là ná đòi rồi nạ xây miệng tập hùm, nâng ạ nhà thổ, cấp lồng đập thân ác bầm phổ.
0: កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈប្រតិភូខ្លមើលនៃគណៈវបត្តិសង្គមកិច្ចក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងមានកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំតឹងហៀបស្ដីពីការខ្លមើលការងារផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលតាមស្ថាប័នរដ្ឋបាលរដ្ឋថ្នាក់ឃុំលើភូមិសាស្ត្រឃុំរយៈកាលកន្លងឃុំតឹងហៀបបានផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយប្រមព្រំគ្នានៅដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថល ភ្ជាប់នឹងការកំណត់ទំនង់រដ្ឋបាលបំរើប្រជាបរតនិងអាជីវកម្មឃុំបានបង្កើតនិងរក្សាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្រុមប្រជាកវិជាឌីជីថលសហគមន៍នៅ28លើ28ភូមិដោយមានសមាជិកចំនួន100ដល់2នាក់ចូលជំនួយប្រជាបរតក្នុងការទទួលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសេវាសាធារណៈតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកវិណាន បច្ចុប្បន្នអត្រាគ្រួសារប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឆ្លាតសម្រាប់ចំនួន96មានជាង48%ករណីកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកម្រិតពីរបានធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់បានជាង88%វិស័យនានាដូចជាសុខាភិបាលអប់រំរដ្ឋបាលសាធារណៈបានផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាជំហានជាជំហានយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយរយភាគរយកម្មាភិបាលនិយោជិតប្រើប្រាស់ឯកសារអេឡិចត្រូនិក និងហត្ថលេខាឌីជីថលក្នុងការដោះស្រាយការងារឃុំតឹងហៀបក៏បានផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពនៃចលនាប្រជាសិក្សាឌីជីថលដើម្បីបន្តជំរុញ nâng ảnh vật lõ nơi cô đáo có sang ảnh nhà thổ đi chiếc thoát, kênh nạp bà tập khu khlom mớl bàn xâm nôm bùa mô lạc hắn,

0: Qua hội thi hôm nay, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu
1: បយុជារួមពិធីប្រឡងលើកនេះជួយឲ្យខ្ញុំសិក្សាបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនពីបណ្ដាសមាមិត្តពិសេសគឺការធ្វើបទបង្ហាញវិធានការឃោសនាតាំងពីនោះខ្ញុំនឹងបន្តលើកដំដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពឃោសនានៅអង្គភាពរបស់ខ្លួនតាមគណៈកម្មការរៀបចំពិធីប្រឡងគឺជាឱកាសដើម្បីវាតម្លៃកម្រិតជំនាញលទ្ធភាពរបស់កងជួរគ្រូឧទ្ទេសក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តឆ្លងតាមរយៈនោះបន្តតម្រង់ទិសបំពន់លើកកម្ពស់គុណភាពការងារឃោសនាបំពេញបានតម្រូវការភារកិច្ចក្នុងសភាពការថ្មីលោករសនីឯកចៅចាក់ស្នងការនយោបាយរួងមេបញ្ជាការយោធាខេត្តអាងយ៉ាងប្រធានគណៈមេប្រយោគបានដឹងថា
2: វ៉ាគេហើយទីឆ្នាំនេះដល់យប់ភុកថ្ងៃ
1: ឆ្លងតាមពិធីប្រឡងឆ្នាំនេះអាចអះអាងបានថាពិធីប្រឡងទទួលបានលទ្ធផលល្អគុណភាពមានការរីកចម្រើននឹងខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនពិសេសឆ្លងតាមពិធីប្រឡងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាការយកដឹងរបស់កម្មាភិបាលយុតិជនរបស់បណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពក្នុងទូទាំងកងកម្លាំងប្រាប់ប្រវត្តិខេត្តនឹងបានលើកកម្ពស់តាំងពីនោះគុណភាពប្រសិទ្ធភាពរបស់ការងារឃោសនារាយការណ៍របស់កងកម្លាំងប្រាប់ប្រវត្តិនៃរយៈពេលខាងមុខនឹងទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់ជាងទន្ទឹមលទ្ធផលទទួលបានពិធីប្រឡងក៏បានបង្ហាញការសេះសល់អស់សោយនៅមានកម្រិតដោយជាខ្លឹមសារមួយចំនួនមិនតាន់ស៊ីជម្រៅការខុសណាមិនតាន់មានភាពបត់បែនតំណាក់តំណងជាក់ស្ដែងមិនតាន់ច្បាមជាប់នឹងការជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែនេះក៏ជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ដើម្បីបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពបន្តបានបំពន់លើកកម្ពស់គុណភាពកងជួរគ្រូឧទ្ទេសលទ្ធផលពីពិធីប្រឡងមានសមាមិត្ត18រូបសម្រាប់បានប្រភេទពូកែនិងសមាមិត្ត3រូបសម្រាប់បានប្រភេទបង្គួរបញ្ចប់ពិធីប្រឡងគណៈកម្មការរៀបចំក៏បានប្រកាសរង្វាន់លេខ1ចំនួន1រង្វាន់លេខ2ចំនួន2រង្វាន់លេខ3ចំនួន3និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន4ក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈកម្មការរៀបចំក៏បានប្រកាសលិខិតទទួលស្គាល់គ្រូឧទ្ទេសពូកែជូនសមាមិត្ត18រូបដែលចូលរួមពិធីប្រឡងការជោគជ័យរបស់ពិធីប្រឡងមិនត្រឹមតែលទ្ធផលប្រកួតប្រជែងនោះទេតែនៅទាំងសាយភាយស្មារតីសិក្សាផ្លាស់ថ្មីក្នុងការងារឃោសនានេះក៏ជាខឿនគ្រឹះសំខាន់ដើម្បីបន្តកសាងកងជួរគ្រូឧទ្ទេសរឹងមាំអំពីឆន្ទៈនយោបាយពូកែអំពីជំនាញរួមចំណែកកសាងសតៈអារម្មណ៍រឹងមាំក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តអញ្ញងនារយៈពេលខាងមុខលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនីកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អញ្ញងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: លោកនាយនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាំងយ៉ាងបានរៀបចំពិធីទទួលគ្រឿងអិសរិយយសយុទ្ធជ័យលេខ3របស់ប្រធានរដ្ឋប្រកបជូនសមាភិបនិងបុគ្គលចំណោះកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាំងយ៉ាងដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការងារបង្ការបង្ក្រាបបទល្មើសដែលជញ្ជូនប្រាក់ឆ្លងដែនខុសច្បាប់រួមចំណែករដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខនយោបាយសម្រាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គម អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះមានលោកឧត្តមស្នេហ៍តោវូជុងគៀងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកសមាជិកគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមមេបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនលោកឧត្តមស្នេហ៍តោវូជីងថងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមស្នេហ៍តោហូវង្ថៃលេខាបកាភិសស្នងការនយោបាយយុទ្ធភូមិភាពក្រុមហ៊ុនសមាមិត្តហូវង្មឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបកខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនៅក្នុងពិធីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាំងយ៉ាងបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានរដ្ឋអំពីការប្រកល់គ្រឿងអិសរិយយសយុទ្ធជ័យលេខ3ឲ្យស្មើភាពមួយនឹងបុគ្គល២នាក់គឺជាបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាំងយ៉ាងលោកប្រស្នៃឯកហ្វាំវង្ថងមេបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត នឹងជាមេបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តលោកប្រស្នៃឯកបំរំចងវិកដឹកអតីតមេបញ្ជាការប៉ុស្តិ៍កងទ័ពការពារព្រំដែនច្រកទ្វារអន្តរជាតិលំបិនថ្លែងមតិក្នុងពិធីលោកឧត្តមស្នេហ៍តោវូជុំគៀងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកសមាជិកគណៈកម្មាធិការបកយោធាមជ្ឈិមមេបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនក៏សម្គាល់ រដ្ឋបាលវិជាមានដែលកម្មាភិបាលយុតិជនកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាំងយ៉ាងសម្រេចបានលេខធ្លោក្នុងឆ្នាំ2023គឺកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាំងយ៉ាងបានបង្ក្រាបជោគជ័យករណីបាត់ល្មើសពិសេសជាច្រើនផែនការវិជាជីវៈជំនាញពេលចាប់ខ្លួនដើមចោតមុខសញ្ញាជាច្រើនជាក់ស្ដែងមានដូចជាបង្ក្រាបបាន26ករណីចាប់មុខសញ្ញាបាន20ប្រពន្ធអ្នកពីបទជួញដូរស្តុកទុក ដែលជញ្ជូនគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់រឹបយកគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទជិត2.2គីឡូក្រាមចាប់បាន63ករណីពាក់ព័ន្ធមុខសញ្ញា58នាក់អំពីបទរត់ពន្ធដែលមានតម្លៃជិត9.4ពាន់លានដុំជាពិសេសកាលពីថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អង្គភាពបានរៀបចំបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញាម្នាក់អំពីបទដឹកជញ្ជូនរូបិយប័ណ្ណឆ្លងដែនខុសច្បាប់ ដែលស្របទឹកប្រាក់ជាង7,000ពាន់លានដុំនារយៈពេលខាងមុខលោកឧត្តមស្នេហ៍តោវូជុំគៀងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកសមាជិកគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមមេបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនតម្រូវឲ្យកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តបន្តជួយជ្រាបជ្រាវជ្រៅនិងរៀបចំអនុវត្តល្អសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតលើកទី14របស់បក សេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបកភាគ្រប់ថ្នាក់អនុត្តី2530ប្រមុខដុំកសាងអង្គភាពរឿងមុំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបកភាគបរិស័ទរឿងមុំដឹកនាំណែនាំកែលម្អការរៀបចំឆាប់លំនឹងរដ្ឋសភាការក្នុងអង្គភាពអនុវត្តជោគជ័យរាល់ភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាបដិញ្ញាបណ្ដាវិធានការដើម្បីបង្កើតការផ្លាស់ប្តូររឿងមុំក្នុងការកសាងរបៀបរៀបរយការគោរពវិន័យច្បាប់និងធានាសុវត្ថិភាព ដែលខាត់មិនអោយកើតមានឡើងករណីល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាការជាអធិពលដល់កិច្ចអនុភាពរបស់កងកម្លាំងរបស់អង្គភាពទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវម្ចាស់ការក្តាប់ច្បាស់ជ្រាលជ្រៅព្យាករត្រូវស្ថានភាពដើម្បីរាយការណ៍ធ្វើសេនាធិការតនពេលជូនដល់បកភៈបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនយុទ្ធភូមិភាពប្រាំបួនគណៈកម្មាធិការបកខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបណ្ដាគោលការណ៍វិធានការដឹកនាំណែនាំមានប្រសិទ្ធភាព មិនទុកឲ្យមានការភ្ជាប់អើលឬចំណុចក្តៅនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនធានាសុវត្ថិភាពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនភូមិសាស្ត្រកងកម្លាំងមជ្ឈបាយបន្តផ្សព្វផ្សាយល្អការងារសហការជាមួយបកភាកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបណ្ដាកងកម្លាំងអនុវត្តល្អភារកិច្ចគ្រប់គ្រងការពីអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខព្រំដែននិងតំបន់សមុទ្ររបស់ខេត្ត ចូលរួមក្នុងការកសាងដឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយមូលដ្ឋានម្ចាស់ការបង្ការទប់ទល់គ្រោះធម្មជាតិស្វែងរកសង្គ្រោះជនរងគ្រោះរួមចំណែកកសាងភូមិសាស្ត្រតំបន់ព្រំដែនស្ថិរភាពអំពីនយោបាយខ្លាំងអំពីសេដ្ឋកិច្ចរឿងមុំអំពីសន្តិសុខការពារប្រទេស
1: Lúc này, nâng bài mật chế tì mật rầy, bất thay tì mà phê mùi khai ổ sụp hí, mình tí chung chiết nâng sát sát khát ảnh giáng bàn tiết trong sản áp bạc bậc bớn, đám bây bóng cán, sắp mắt tập hiếp kà mạ bì bá, đài áp nộ vọt đọc tuá, nơi kà mạ bì thi cô đã chiết xâm rạp kà áp bì vọt sẽ tì kênh xong cùng nơi tâm bọn, chung chiết phía tịch nâng tâm bọn phần nông chân nằm bì bọn mà phê bà mùi. Chốt đùm sản áp bạc miên tâm năng chiên hà sập rụt một bì, không xong cắt lơ phô mà sát khát. Tâm năng រូមមានកម្មាភិបាលផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តកម្មពិធីនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាកម្មាភិបាលមកពីអង្គការមហាជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកម្មពិធីក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃតំណាងដែលចូលរួមបានបំពាក់ជូននៅប្រធានបទរូមមានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មពិធី គោលដៅជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំដំណាក់កាលពី2026-2006បន្តគោលនយោបាយជនជាតិភាគតិចជន្តការគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិសម្រាប់ការកសាងចំណុចថ្មីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយជីវភាពនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំដំណាក់កាលពី2006-2030ដំណាក់កាលទី1 ពីឆ្នាំ2026ដល់2030តាមរយៈសនបាតពឹកពើនរួមចំណែកលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងសម្រាប់កម្មាភិបាលមូលដ្ឋានដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយចីតភាពទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមឃ្លាំងមើលនៃគណៈណែនាំការអនុវត្តគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពខេត្តអាងយ៉ាង បានមានពេលធ្វើការជាមួយគណៈណែនាំអនុវត្តគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពឃុំតឹងហៀបអំពីការអនុវត្តបង្កើនអ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពឆ្នាំ2026នៅក្នុងភូមិសាឃុំកាលពីពេលកន្លងដោយមានការចូលរួមព្រមព្រៀងគ្នាពីទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយគិតរហូតដល់ពេលធ្វើរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2026នេះការងារបង្កើនអ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅក្នុងភូមិសាឃុំតឹងហៀប សម្រាប់បានបណ្ដាលលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងពេលឃ្លាំងមើលក្រុមការងារខេត្តបានវិតម្លាយខ្ពស់ចំពោះភាពផ្នែកប្រឌិតនិងសកម្មរបស់ឃុំតឹងហៀបក្នុងការងារឃោសនាមូលដ្ឋានបានអនុវត្តបត់បែនច្រើនទម្រង់មានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដូចជាទម្រង់ឃោសនាតាមក្រុមតូចៗនៅតាមតំបន់ភូមិកតម្រង់ដើរគ្រប់ច្រកគួរទ្វារគ្រប់ផ្ទះពិនិត្យគ្រប់មុខសញ្ញា ពង្រីកសារសំខាន់របស់អ្នកមានកិត្តិយសភាពក្នុងសហគមន៍ដូចជាលេខាសាខាប៉ប្រធានភូមិអ្នកមុខអ្នកការក្រៅពីនោះគុំក៏បានជ្រៀតយកព្រៀបខ្លាំងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតាមរយៈក្រុម Yellow របស់ភូមិបណ្ដាញសង្គម Facebook និងប្រព័ន្ធវិទ្យុផ្សាយសំឡេងមូលដ្ឋានដើម្បីនាំយកគោលនយោបាយទៅដល់ប្រជាជនបានឆាប់ជាង ដើម្បីសម្រេចបានសន្តិសុខប្រកលក្នុងឆ្នាំ2026នៅស្រីងឿងហួងមិនធ្វើនាយកការរងមន្ទីរផ្ទៃក្នុងខេត្តអាងយ៉ាងប្រធានក្រុមឃ្លាំងមើលខេត្តបានតម្រូវឲ្យបកភិកអញ្ញាធមមូលដ្ឋាននិងគណៈណែនាំឃុំតឹងហៀបបន្តជ្រួតជ្រាបរាល់បទដ្ឋាននៃនាមរបស់ថ្នាក់លើយកលទ្ធផលអនុវត្តធានារ៉ាប់រងសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពគឺជាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដើម្បីវិតម្លាយការប្រឡងប្រណាំងនិងកម្រិតសម្រេចភារកិច្ចរបស់សមាជិក
0: ំដៅទៅក្រុមពលករសេរីគ្រួសារកសិករគ្រួសារអាជីវករខ្នាតតូចនិងមុខសញ្ញាដែលមាននានាការដកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គមតែម្ដង
1: ទស្សនិកជននិងប្រិមត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូទួលពិនិត្យអន្តរផ្នែកស្ដី2សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារខេត្តអាងយ៉ាងមានកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអាងមិនទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមានឋានៈដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំរួមជាមួយសមាជិកនៃគណៈដឹកនាំអន្តរផ្នែកស្ដីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារមូលដ្ឋានរយៈពេលកន្លងឃុំអាងមិនបានជំរុញការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារដល់បណ្ដាមូលដ្ឋានអាជីវកម្មនិងប្រជាពលរដ្ឋគណៈដឹកនាំសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារឃុំបានចុះទួតពិនិត្យមូលដ្ឋានផ្លិតកែច្នៃអាជីវកម្មម្ហូបអាហារសេវាកម្មហូបចុកនិងអាហារនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ចំនួន83កន្លែងភាគច្រើនមូលដ្ឋានទាំងនោះបានអនុវត្តល្អចំណែកការទំលោភបំពានចូលតាមមួយចំនួនត្រូវបានណែនាំនិង

0: ត្រូវឲ្យកែតលម្អបានតាន់ពេលគណៈប្រតិភូទទួលពិនិត្យបានគត់សម្គាល់និងពីតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ឃុំក្នុងការគ្រប់គ្រងរក្សាទុកសំណុំឯកសារបានគ្រប់គ្រាន់និងស្ថិរភាពដោយមិនឲ្យមានករណីពលអាហារខ្នាតធំកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានឡើយដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាព នេះពេលខាងមុខប្រធានគណៈប្រតិភូទទួលពិនិត្យបានសំណងពោគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអាងមិនផ្ដោតលើការរឹតបន្តការគ្រប់គ្រងក្លឹបមូលដ្ឋានតូចតាចគ្រួសារអាជីវកម្មលក់ដូរអាហារនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់និងផ្សារប្រពៃណីជំរុញខ្លាំងនិងផ្លាស់ប្ដូររូបភាពផ្សព្វផ្សាយមានលក្ខណៈរស់រវើកដោយលើកកម្ពស់ការភ្ញាក់រលឹករបស់ប្រជាជន វិនិច្ឆ័យមើលម៉ាត់ចំពោះករណីដែលចេតនាបំពានិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមហាជនតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអាងមិនក៏បានទទួលយកនៅត្រលមតិណែនាំនិងសន្យាប្រញាប់កែលម្អរាល់ចំណុចខ្វះខាតដើម្បីធានាល្អសុខភាពប្រជាជនទៅក្នុងមូលដ្ឋាន
1: នៅភូមិហួអឹងឃុំដិនហាសមាគមនារីឃុំសហការជាមួយក្រុមសប្បុរសធម៌កិច្ចមនីការយុតិស្រឡាញ់ទីក្រុងហូជីមិញនិងក្រុមសប្បុរសធម៌លីធៀងឃុំឡុងថាន់ខេត្តអាងយ៉ាងរៀបចំពិធីបើកក្រដ្ឋានសាងសង់ស្ពានកិច្ចមនីគមជនបទគឺស្ពានប្រែកតបដងស្ថិតនៅភូមិហួអឹងឃុំដិនហាស្ពានមានប្រវែង
2: 28.8 ទទឹង 2 ម៉ែត្រនិងផ្ទុកទម្ងន់1 តោនរចនាសម្ព័ន្ធស្ពានត្រូវបានសាងសង់ឡើងពីបេតុងដីថែបស្របជាង133លានដងក្នុងនោះក្រុមសប្បុរសធម៌កិច្ចមនីការបេតុងទីក្រុងហូជីមិញឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន72លានដងក្រុមសប្បុរសធម៌លីធៀងនិងមូលដ្ឋានគីគួរថវិកាបដិភាគ73លានដងរួមទាំងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ចូលរួមវិភាគទានជាកម្លាំងពលកម្ម
0: នេះគឺជាសំណងនិងសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តតាមកម្រិតកំណត់និងសេចក្ដីសម្រេចចិត្តរបស់ភាគីឃុំរួមចំណែកបំពេញនៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស្ដីពីកិច្ចមនីយកម្មជនបទនិងការកសាងជនបទថ្មីនិងជនបទថ្មីកម្រិតខ្ពស់របស់ឃុំនាពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការណៈសេមិតភូមិវៀតណាមសង្កាត់ពិនទេទៅទីបចំពិធីប្រគល់ផ្ទះមហាសាមគ្គី 15 ខ្នងជូនគ្រួសារដែលមានការលំបាកអំពីលំនៅឋាននៅក្នុងមូលដ្ឋាន ក្រោយរយៈពេលសាងសង់ចំនួន 2 ខែផ្ទះទាំង 15 ខ្នងបានសម្រេចរួចរាល់និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយមានរចនាសម្ព័ន្ធទឹកមួយធារៀបកំរាលដំបូលប្រក់សង្កសីចំណាយថវិកាសង់ផ្ទះមួយខ្នងអស់ជាង 60 លានដងប្រភពថវិកាបានមកពីគណៈចលនាមូលនិធិដើម្បីអ្នកក្រសង្កាត់ពិនទេចលនាគណៈគ្រប់គ្រងប្រាំងសពភ្នំស្វាមឧបត្ថម្ភ នៅក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់ពិនទេបានផ្ញើពីអបអរសាទរចំពោះគ្រួសារនីមួយៗដែលមានកន្លែងស្នាក់នៅមានស្ថិរភាពព្រមទាំងសង្ឃឹមថាមីពីនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនិងឈានឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅក្នុងឱកាសនេះដែរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានកត់សម្គាល់និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះការរួមដំណើររបស់គណៈគ្រប់គ្រងប្រាង្គសពភ្នំស្វាម
1: ក្នុងការងារជីវភាពសុខសាន្តសង្គមឌីរយៈពេលកន្លងបានរួមចំណាយផ្សព្វផ្សាយស្មារតីជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកនិងរួមកម្លាំងកិត្តគូឲ្យប្រជាជនក្រីក្រនៅមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំវិនថាន់ជុងបានរៀបចំពិធីប្រកបផ្ទះមហាសាមគ្គីជូនគ្រួសារមីងដល់ទីសុងដែលជាគ្រួសារកូនយុបាយមានការលំបាកអំពីលំនៅឋាននៅក្នុងមូលដ្ឋាន នេះគឺជាសកម្មភាពនយោបាយនិងមនុស្សធម៌ជ្រាលជ្រៅបង្ហាញពីសិលធម៌ផឹកទឹកនៅប្រភពនិងស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងជាសំណងមានអត្ថន័យដើម្បីអបអរសាទរខួប ក្រុមហ៊ុនភៀកហ៊ុនជីហួងឡំឧបត្ថម្ភ60លានដុំគណៈសង្ឃេបិបាលសមាគមពុទ្ធសាសនាហួហៅរួមវិភាកកម្លាំងពលកម្មនិងគ្រួសារបំពេញបន្ថែមក្នុងឱកាសនេះដែរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
2: องค์เพียบประดับ